0: دوم مای تجمع ایرانیان عزیز به فرمان شاهزاده دوم رضا پهلوی به حمایت از مردم عزیز ایران.
1: Det iranska folket kämpar för detta varje dag nu. De riskerar sina liv för det som vi ofta tar för givet. För det som vi har precis här just nu. Jag kan tala fritt. Jag har yttrat...

0: Dasjakos Annamen!
1: Ett jobb och allt kan ha det!
0: Dasjakos Annamen!

0: تجمع ایرانیان عزیز به فرمان شاهزاده دوم رضا پهلوی به حمایت از مردم عزیز ایران.
1: Det iranska folket kämpar för detta varje dag nu. De riskerar sina liv för det som vi ofta tar för givet. För det som vi har precis här just nu. Jag kan tala fritt. Jag har